0: práva, letne kombinácia, 4 felné i 4 letne gume. Veľký izbor renomiraných brandov i modela po odličným cenama. Best Buy. Najbolia kupovina na sajtu chemoimpex.com. Chemoimpex.
1: Útorok kofica u KFC-u. 10 komáda piletine za dve osobe. Svakog útorka za samo 850 dinara. Poseti najbližší KFC.